Sabah, Gipion nyo pagun takaw, pagun ragana ru angin, ngangay bulo masisimpong, sumuko rarondo sukuan.